0: تش كايرو أكامل أي والله يو.
1: You're listening to DJ Chella. DJ Chella.
0: Mama kwa suki baleka.
2: DJ Chella. Chella.
0: Hey, wanna man. Yay. Yo. Yay. Yo. Yay. Oh. Isok baba mama kwa suki baleka.
3: Ani zingeni.
4: Tanya zingeni.